Ika tu sofa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala nasu la yasmauna fiha lahwa wa la kizaba jazaan min rabbika ata'an hisaba رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا La yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba Zalikal yawmul haqq faman syaa attakhadha ila